0: Next week mitt i programmet Officinal sen sabbat för Lagier för Palisades de och kompania Gail International.com next week.
1: Ciao, nara, klumbirek.
2: Satariano, The Eden and Synergy Health and Fitness Club.

0: Wahda Countrys har Stella Lefty, Boston, för Aidenis Sönberg, Ryan Ogeila
1: och Nicola. Boston.
0: Boston.
1: Good afternoon, nu är det tid för Majdida, Ryan